0: bibi kura de mafine so kropot no na de obehwe na kwan yie no babro ne samu hwe madaje efise de ye dabone uso kropot kura from etu mi jani bi hwe enura e fe ne se eh entimago esie aduane me sidwie ya me de aduane ni somse ya pepe ena mi jantimago ne ti afa me ti wa ne se nguni nyina ho nyina bon entimago am se ah entimago sa me ko ja entonam de sue na sa me kropot ne ejekitue bia e ka entimago nu mu no aso wo eyi no inside ti e wo so hu bre no ena se de osi ya ono ma tiniye afia ya afia be ye nyira afia manipa bi but one hwe one more movement ye ya afia be ye nyonyonyo de ama wo ye pa eti bible say breya ye wo mi ye brebone eti obi biala enhwe ni nantie ye one hwe nantie ye na do ho kogba adamfo bone a you be in trouble one hwe nantie ye na do ho koye achinchire chinchire ni anantia nantia you be in trouble tiniye papa papa dia odo ho gbono no afi we mu no enna be kire o ba bia ukọ sa ukọ no mim sa ukọ nshiramu dia odo ho gbono this year because bible dey say according to 1 Corinthians chapter 6 verse 16 17 be person me no me no ya dey message we to yakomam first week of the you know na yeah dia some way to yakomam ye papa papa tie onyakopon tumi hira nimpa bi but nipa bi ya sadio osi fa na damfo ne ne no ma osi ye ne no ma fanti no ehira ne tumi gbo no kwen na wodo ho gbo no odo ho gbo adifo atrofo ana so odo ho gbo urade ana odo ho ko adamfo obi di ho akowura be bi no kwen so odo ti wura ana so odo ho gbo obi a osuro urade be se mi enkofo no aya he fa no omodo ko Isanke urade din. Amen. Da sin bi enkofo no. Akosua ye nkoja me. Koku ye mfa ha no. Aye abusa wo se se ni para do ho abo no a woni ne ko no. Ayi fa no do ko. Na be bi do ko no so. Last minute no. E be wie wo sen na do be ko akosi sen. Ti listen and listen well. First Corinthians chapter 16 verse 1 Corinthians chapter 6 verse 16 to 17 they say what's it saying
1: and as when you say
0: and as when you say
1: we no bo odjamanfo
0: you are no bo odjamanfo no one no ye ni pedua baako
1: o kan say
0: if you say o kan say
1: feel by honam
0: ko mmie no ba de de wo do ho abo no no mmie no mo ba honam baako tie papa papa eti se nipa no a wo do ho abo no no eh wo ye ne no ma woro frofo a wo so ba ye no ma woro frofo wo ba wo do wo agbono no so obu ni kura so ba buukunu bible no say de wo do wo kan wo ko yen ko
1: de odi ni bo ojamanfo
0: de odi ni bo ojamanfo no oni ni ni pedua baako efi so kan
1: say
0: wo be du ba ye two together to aso e
1: de odi ni bo awurade ho no
0: da de odi ni ho bo awurade ho no oni awurade so ye ho ho baako
1: yes
0: tie bible say de odi ho bo ni say onu ya wutie nu ono ni akọ a wo som no
1: oyo wura
0: listen wolo wo mo daleta na wo se ye nche sika ni ni no hallelujah ana se wo do ho bo general manager na o se mun hwe adwuma ni ye obi adwuma mun hwe ni ye ni nyina ye ni di ho ise ka wura didi
1: amen
0: bla wo yire wo do ho bo se oba wale sai fu no na wo to yira wae no wa de ne na wo na to baby na wo no oba adwamanfo na nante di sie mu bisa wo se wona ne dante kusi sen odwuma nyina aye basa because nipa odo ho ko bon no onye nipa wo benya nyira firi ne nchen bible said odo ho bon no wona ne ye ho namba ko tie nie ma hu obi a wonum wi onum wi na na dafo ne obi a wonim wi nom dia ono wonim wi nom no akofo obi a onum wi
1: adafo
0: wona ne nyina na dadan ba ko swame swame total no chiru ho wo mutunton wish wo ho police fo yebo mama ne so makwa kwachichwo mu a ena cocaine e chire sie kitu abi ho bo kono wa wi a cocaine na na o damu no so wo mu gu ho twema so mu shi wi ani a police fo nyina ko okonum wi ni bi anya sam kitu a na no mi twema a ye mu nyina ko mpaifo mpaifo twem ntum ba bi kɔtena madamfo bi wo betum kɔtena ho ehwe ho din na wo hwe nkɔfo atwam ekɔba twam kɔba na brother no ishanka urade din brother no ekɔ sɛ ɔne bla no na dada ba kɔ bla na to dan num yo ɔde safana gumboto ma kɔtena data elia no na mesho mete me amadamfo awo ye na de wo ho mete no ho na me shade wo dan ho na bra no ye na dwene sɛ wo kɔ ho na wo kɔ akɔ jiki no ne ti anye ye sa police fo ba skata wo ɛno mo skata ne fly
1: oh
0: ɛno sɛ mo sɛ yes tie ne ye pa onum wi ni bio bete sa sɛ ni po de no ho abɔ no num wi ni nti no ye kɔ chi wi fo ne ye tie ne fly why na do ho abɔ no cause ba bro sɛ do no ho abɔ no no wo kɔ genesis 3 a tie adam de no ho bɔ ne yire nyankopɔn ka kyerɛ mo sɛ gia ba no ani bi ɛda mo bɛ di bi no ewo na mo bɛ de ade ɛna ɔba no kɔ tie bi di ɔbɛ ka kyerɛ adam adam antumi anhyɛ no so Usha Job chapter 2 verse 9. Wasi Job oyire ka kire ne sai. Uda sukura mudiem. Dumi nyankopon na wu.
1: Job ka kire ne sai.
0: Ana Job usha de ana yire keka no usha no. Asema ne yire ka no. So de no ode no ne hu about word na ne yire e ka no a. Amfa hira mre no dachi. Etu Job usha ne yire din no ka kire ne sai. O kasa te sai de man kwasiafo o kasa. Magi nyankopon wa de pa. Ode bone so aba. Magi Isaka urade din Bible say na we nyina mu no Job anya bo ni ti Bible say esan se Job wan fa ne ho ammo ne yire no mashem na ohu se de efiri ne yire nche eba no emfa nhira emfa mre no da chi nti no ogbogui ana wo fa de din hira bebre no Bible say echire ni Job na sase eye ketwa na na wie ye kakra na Bible kire se na sase no so ne ma na no ho ofe sira sase no so ni pa nyina efi se wanfa no ho ammo ni pa bi a wa mede no be koso o se na dan fofo kura ka kire ne se Job de wo ye ye de e ba bi fa Bible o se na Job anfi na dan fofo because o wo se nsema na dan fofo no e ka no se wo de no ho bo wo mo a enwie ye na wo so twan na wo do ho agbo no E shanka ura didi because the awodo ho bono no the awono be di wo Genesis chapter 13 verse 1 to 5 bio ne ye sha shambo ho Genesis chapter 13 verse 1 to 5 Abraham ne Lot
1: omu didi ti
0: Abraham ne wa fashion ne Lot na wo ka scriptures na
1: na Abraham e free museum no
0: na Abraham free museum no one ne yere ani do wo nyina
1: so ba na fofem
0: ana Lot so ba na fofem
1: Abraham
0: according to Genesis chapter 12 no urade fre Abraham no ana Lot de no ye de ade abo no
1: ene ko ye
0: ene no ko ye it Genesis chapter 13 aho no be separate ye na to aso ye
1: na Abraham nya no ho sey
0: Abraham nya no ho sey
1: mo ane jute
0: e de an mo ane jute
1: ane sika mu
0: ane sika mu
1: na odi atutra
0: na odi atutra
1: na wofa ko du
0: afri na danfo afa mu
1: kosi Bethel
0: e kosi Bethel
1: verse
0: 5 no sey
1: na Lot so ne Abraham nam no
0: na Lot de no ho boy Abraham na o ne Abraham nam no
1: on so onwan
0: na no so odi ade o wo nwan anantwie
1: ntomada
0: ane de ade
1: madan
0: to madan tiene fa because Abraham no ode no bo no no na Abraham so onwan anantwie ne ntomadan
1: eti
0: Lot so de no bo Abraham no ono so ja the same thing ana me bi sa wo sa won so kwen na do ho bo no because the odo ho bo no no ani pa e woni mu no ubenya bi and the money e woni mu no ubenya bi bla sister ubeka ya ukun be fa wo call London na wo do wo ne wukunu na somdwa wa montem wo ko father afu bi wo London isaka urade ni
1: wo
0: ko father afu wo London na London ni tugu asum
1: yo
0: London na anom de wo yo ba ntisa gano how friend na na ya be man ye be pa ni sisi be yin no man na tuagu wa ba hanu bo bla se wo ko tin na ba ye afu ni ntu be ma so wo ba London na no London ya fe wo ntu be ma so hadio hadie ye ba na dwuma ye o plako abushu be ma ni so plako da na ko fo fa adamfo bi look at and na se de wa wa de ayo e wo France hwe de wa wa de ayo wo Belgium hwe de wa wa de ayo e wo abrochire ho utie wo German
1: Plus.
0: Eh shade wa wadi aye aye sese ya sister and then adamfo bia ro ko gbo wo mo and then she unfa ukuru kura nya hwe wa wadi agu sister and I say yalia akofa bla wo ai bu wa me message so na urade yaduma nsema wo mu kwasiya da urade yaduma me fa message bi na mabo akere nipa me nipa ti wi ase a wo hu say yes eno ma brochure for send the bremi no
2: hey
0: why na do ho agbo no ti ani e pa ye be fa ko lender se na o si bro hu ase ye be fa ko ye friend say bedroom wo
2: Italy
0: Spain wo Italy wo fe se de na o si wo from bla de o be fa wo ko ye no fe se de na o si bla ho ase ma no o sori auto na taade e kra ene wunya ba bi gina ye no adamfo bi ado ko bo wo mu no wo mu ka kire o se pre wo de no no so pre ne de ene de o be fa wo ko e kra mfa ne nya hwe ene au se e ti hu nyira so paper kra ene wo pe bi aye dwuma ho aye gina ma because ne po be fa ko e kra wo mbra ho ase ma no listen and listen well tie
2: lord so ni abraham na
0: lord so ni abraham na mno onu so wo nyan anantwie because abraham o de no ho born no no wo nyan anantwie ene ntomadan eto onu so de no ho born no it is ni pa do wo born no sawa na mabosom so akonfo so enuro so a na so do ho bosa nipa ya sa na wo so beye because bible say mpaifo cross chirem wadamfo na me nkyere osuban tie word ni ye papa because so do no ho bonu no ono ni nipa wo ye dade according to genesis chapter 39 no verse 1 to 5 no chira sam ne kan sem tie ena tie de ye pa ebra ye to joseph wo de no ko bo wo hin bi ye friend potifa na ko si sayin
2: o de joseph come o de joseph come zoom
0: Joseph I come Muslim.
2: Na fellow Pierre ni Potiphar.
0: Na fellow Pierre ni Potiphar.
2: Oh yeah, come be a force
0: super. Oh yeah, come be a force super you know.
2: Me Muslim you know.
0: Oh yeah, Muslim you know.
2: So Joseph me is my force.
0: Oh to Joseph every is my force.
2: Na already do Joseph for chief.
0: Na urade e di Joseph for chief.
2: Me man wo sia.
0: No ya be man na no wo srade.
2: Na otra ni urade Muslim.
0: Na otra ni urade Muslim you know ni fie.
2: Urade na ni urade hunu sa urade di Joseph for
0: chief. Na Bible ni say Ebra
2: ni urade
0: ni pa na to Joseph no. Who said Joseph ye nimpa?
2: What did you
0: know? Awurade di na chi no.
2: Awurade ba do yen aye ye.
0: Na wura enam Joseph ti dia oyɛ nyina eye ye no.
2: Joseph nya ni wura ni madom.
0: Joseph nya ni wura ni ni madom.
2: No odi ni sinifie so.
0: Na odi ni ye di ade. Wo hene ne who say Joseph ye blessing child. Wo ya kra.
2: Oye oye

0: o de ne nam aw bedura anadwo pa betri enam ye madwen hye no se de mabre no me suma me akoto die hu bia bem na me di wi a me nkwa asori sunday bi na mape ba bi ada ti mi dawala mkochi me ma shi tu radio bi na sofu no preachi no preachi ade o kan nyina ne se ene kosi ablantie datam na kotokone has e wo match wa ablantie emo ye to clock mpo wakotena Kumasi sports stadium e twa ball boy e babo no nom ye champa mu no wo twen ebi so atam chance de kotomutu no di wi ano ape ba bi ada eti where do we no sesofo ne ya madafo no ba mi fie no ko ya
1: akemeka se wo
0: akemeka se oba ya ohu se mi koto
1: dehuo
0: no eti efie wa fo ya munya abotrema
1: asofo
0: eh asempekafo ewo mu fie no fi se asem no etofo ma
2: tiafo
0: Isaiah 34 verse 16 say asem no ni tiafo
2: emo
0: no
2: ze etu obi
0: eno na yesu kasa na twetwe filasifo no ne sedekifo no na omukeka wo mutirbom ene ma yesu be ye wo mu atamfo because wo kasa na okasa wo won
2: nokura
0: nsi eti asem no go ho ayeka ya na ewo nipa bi mai ba ko lanu a ye preach for promises ho akwa ba ko frem osi sofo promises de maye bi sofo se promises pa nam de gu container nam de begu tama haba nke duty nke mintuya fi se bosha ma sha manfa nya adwuma no sofo me yesu okra se no na tie me wa he
2: oyiwa
0: tieni
2: abaje for musu ba no
1: ya tutu ne ma
2: on pe bosha pa
0: eti ye preach fie da esiwie a sofo message yi a mo preach aya atoa so ma e kwasi ada na sofo asem a wo kan de onipa a wo wi ase de wo do ho agbo no no ehia papa Proverbs chapter 19 Proverbs chapter 18 verse 24 no e ma bible no kan se mu Proverbs chapter 18 verse 24 kan se mbi
2: ofa enamfo pii no
0: dia ofa enamfo pii no
2: e se ono ala ne ho
0: what word ni ye
1: pii
0: jode no ho bo enamfo pii
2: o de se ono ala ne ho
0: e de sai on or de sai on wan kasa no ho
2: adafo bi ho no mu a
0: e so adafo bi ho a
2: omo fam ho si onua
0: etie ni ye eti dia wo do ho fam no no e kire wo shebre enamfo bi ho a wo fa ado kwa problem
2: yes
0: ana namfo bi so wa kwa problem mu a wo mu yi wu free problem nu
2: wo bua wo
0: eti me anamfo a me fa no eya anamfo a me kwa problem mu a wo be yi ma free mu anamfo a me hye nkran enya anamfo a wo be bu ma bam anamfo a wo ko ni ma na ye twon san anamfo a daache wo be nya problem e wo wo mu ho eti wo se ne ofa namfo pi no
2: sai
0: o de sai no ho
2: na namfo bi wo
0: na namfo bi so wa
2: o mo fam ho si
0: o ho ben no a
2: we nyira
0: tie ne papa eti wa na obetena se decide se adamfo a mafai

0: no dia wona no se wa abuo ne ani amano de obetumi akọ wanim eti o yakopon mra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12
0: aha
1: di waja no nani
0: ana yakopon de me edi kan eba no ana oka se di waja ani wonani
1: na wona awale sa
0: ansa na wonkwa na edi ade awale eti so wona se umua dia ba se obetumi anyina che eti mose se de mlansam na edi kan ba ye no ewrade se etro shire mu se di waja ene wonani
1: kwana wale
0: na kwana etime awale ye no ewrade mlansam to so bi esa be no wa san atro shire mu verse no wa san atro dia
1: to nfa sa
0: wa
1: se di waja ne wonani
0: ewrade asa atro shire mu se di waja ne wonani
1: se na wa de nyankopon
0: asa se di ewrade nyankopon asa wo
1: na kwana wale
0: na kwana edi ade
1: awale na si wiye
0: na eno etime bi mema ba wa na ma babla bo fo bi prisoner dia wo kire se obuani ani dia wo se onipa de ma panyine ne na wo fo no wo mu ni bi
1: ebi ni ho
0: wo mu ni bi na okodu no mu a kane no fo ko wiade ne ye chi no a na bible se ke se ni pa no kra no anke ye mu na ni but se o anu tia panyina na yesu abu okun what is Deuteronomy chapter 21 verse 15 na I want mommy.
1: Tell me.
0: Chapter 1 verse 15.
1: 21 verse 15.
0: Let's say Baba wa uti ye na no. When ya wo blabua. E se o gbomodi na na kope. Verse 21.
1: As it.
0: Aha.
1: Verse
0: 15 to 17. Aha, what she say?
1: Was it the obo naja anase na no?
0: The Bible said the obo naja anase ne na no.
1: Kumu no nku no.
0: Amen, mommy fa.
1: Amen.
0: Titi no. Sha utro wo sha openyi ni so a. Na yesi wa bu okun. God ko wi na odi amenya. Bible say me yebe ni mu. Na so ena blantie pa baba wa wo mehwehwehwe ye che krofo a no kobo ni bi
1: eh
0: wo ye mo bo class ni krofo a ya che no na o kai verse 17 na wo se se
1: your dummy naja
0: nti bible se obi bia la odummy naja
1: ne na no
0: ana se ne na no
1: kum no nku no
0: bible se se ni pale nya de ade titi no se ya kora na se wo mu ade wo no obu ani ani dia na bible no me yesu abo ni akum
1: yes
0: eti ne blantie ne maba wa ne mo se so a mo ni nyam sro ni obu na mo ni ahobrasie no ene dan mu ntie me ne pa no pe je tun babo o be ye wunyini o be chuko ni di won this is bro any ng
1: sa
0: e don tun me chere say you no bo na o chapter 27 verse 16 from the John of verse 17
1: tin yan
0: sa aswa
1: nka di
0: babo ne kas e no me obi a o ye ene ne na
1: na mari nyina nka say
0: na ene nyina ka me ka aswa na be hwe arake to asem ma me o be wi ase ache
1: asem o
0: abrantie tu asem ma ne papa na se panyini bi a wo bua ne ye ne die ne tumi ma aliye free
1: sa
0: ti emble mu ni ete muwa na ka won na ablantie bi tata bashi na ofiri enche ho baabi a oba na oduru kuro bi wo ekwan mu ho baabi na ablantie na take it na otit bashi ablantie oduru kuro so a papa pe mu ebe tata ese muwa na ka won na ablantie bi tata bashi na ofiri enche ho baabi a oba na oduru kuro bi wo ekwan mu ho baabi na ablantie na take it na otit bashi ablantie oduru kuro so a papa pe mu ebe tata take it na ka enu mu no ablantie na bu ni sorry che na pano e betna so na wo na bi juma bi ye ah ti an ko wale abrante ne ka che ge gwa sai e ti ade bo abo awo ko akwa ye ba no wa de no e fi a wo mu mu no papa no a blanche no sorry e ma ne tena e ti abrante ne de wa hu papa no na papa no o mu pie fo a papa no e hu abrante papa che sai ta eh abrante we no ba mi bei nti e ma abre ye mo o susu papa no a wa ye no funu bi sana papa no besia ka ablantie no story e kwa wo fa so mani gina ka mu ma ablantie e wo tete kitifiti suicide no aba na ono nti ablantie gaya kunyama no na ablantie tume gaya ka mu from safety to takrade no e ho na ablantie no sha se se okai eti ni sa ni nti no papa ne ka se obuo ne ani di a wo di ama me ne nti no me baba no me de ne chew
1: eh
0: na osatu ni baba fo ne sei se wonim na se sa ablantie wei wan wale na nkopema wie ya owu a emane mu dase woni
1: sa ka ne nyina
0: enam ablantie ne maba wa ne ani di ni turo ewia no ya fo te se de ewia se ye ndia na o watch eta babo ne kan se bu ho
1: meba
0: o se nti na babo ne tu fo sa meba
1: ti wo jan chere chere
0: babo se ti wo jan chere chere
1: na empo wo na
0: enla na e wo na nchere chere nso enya de ade
1: empo
0: ka emi ma meba
1: amen
0: yi kan e wo betu kwa na wa wo fo che wo tra se
1: sa
0: ni bible na bible ne ho nyam susum ne ho na wo mu mu ba no
1: eh
0: na ni nyina ye nyankopon meba e wo bum
1: sa
0: asi akwantu a wo ko no hwo hu su yi e ma so ayonkon konfan kwa yensa no ewi wonya bibia fa ble fie eno ma we nya ye no ma na ye yakopon ni mu ni die mu a watch na ye nana no mu yakopon ni odi tu afo o se po ja no won
1: che che
0: no to aso e
1: o se na ye uti animo nya
0: na wonna pa bia obi e no ma me chere chere na tete di yanim o bible se wonna ma e ye nim nya kese di wachi
1: abotie di ma
0: o ene mra chere

0: wo muwa de tu omo na mo maame wo hom ne papa wo mkoa ni wo mochi
1: sa
0: omo ni nyame shiro ni obuo
1: da bi o
0: ene no da wo ko progress 22 wa ba bo re ka sey
1: me ba
0: nti o se me ba
1: wo jamran
0: sa o se buwa jamran sam
1: na nto wo
0: na
1: nja
0: che omo ni nja che so ne ye nana no mo nyame bo ni o di tu afo o se po da no wo
1: na che che
0: no twa so e
1: o se na e ye uti ani mo nyame
0: unna pe bi obie no maame kire kire ma tire tire di yanim o baabo se unna ma e yanim nyam kase adi wachi
1: abotie de mawo
0: ene mranche de maba wo muwa de tu omo na mo maame honhom ne papa honhom kwa ni wo mochi
1: sa
0: omo ni nyam shiro ni obuo
1: da bi o
0: ene no da wo ko progress 22 wa baabo re ka sey
1: me ba
0: nti o se me ba
1: buo jamran
0: sam o se buo jamran sam
1: na nto wo
0: na
1: nja
0: che o maame kire kire so da
1: kuma ho
0: da ya o se fatete wa kuma ho bebi ela ho be ko ma wo maame ne papa
1: wo
0: kire no ka kuma ho na fa bi ba wo kon so sia
1: wo na mo a
0: na baabo se e wo na mo a o ma me no wo pa futu
1: wo da
0: da so hwe hwe
1: wo
0: da
1: me
0: so
1: se mo de
0: nje wo ni sa de no futu wa pia bonten me ma ba wa mfa e ma me ni papa futu o
1: a wo de de
0: ka kire na o o ma de so wa yekolo
1: eh
0: o le di de e wo mo mo tam na twem
1: twem ba jimble
0: no lie
1: yes
0: no o ke kanse mu sa okọ no o mo bi no boni dia na tim
1: yes
0: o ko ko sia pu bi no wa dia no tim
1: yes
0: obuoni ani die nti wo kokom fa na che hospital to me hospital se obuoni ani wo notice board no she funa posters ko enko na ti college ye hospital mo funa posters ani di fa esun famu yo owie na she training college ni wie ya ye di green she no ye di white ni woni she ne she so si ni bi
1: eh
0: no wa si board wo na me ali down ali down no she ma me she ya she di bai fino aye ni bebi amon na bi machi de share ni sey na se nko wa bi na na ye ni
1: abi o
0: na tro kokro sa ka se di waja ne una ye dia
1: awale
0: etuma wa no tie pepe na kokro
1: yes
0: bo sama bom no obuma otria na wa kun na wa dia de
1: wa sey
0: enti na nam che ne maba wu se support ron kono ko di pa nya dia de
1: ebi no
0: ka ne pa obi wu a poster ye ye no wa de fem fam ba ho no
1: she
0: wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no e mi ensa ba ko ye call to glory bakoye home call ana bakitwali na somebody can push paper obi wa poster ye ye no wa de fimfam ba ho no she wo somebody bi wo soro na somebody na wo soro no e mi ensa bakoye call to glory bakoye home call ana bakitwali na somebody can push ya tro bi in poster for soro glory
1: yes
0: se ya free nyamu se de beta
1: yes
0: e tin kuna nyamu e tin nte yes de ko no na ya tro soro
1: call to glory
0: call to glory home call so ti se awurade afre no
1: yes
0: fie nkasa na afre no eti ni 72 years no wata
1: yes
0: eti ano no onyankopon na afre no
1: ai
0: ani a church home call na obetual so wenta kura no ni 72 70 71 de no wata e call de no 33 42 41 no wu obetual 31 32 home call so 36 37 na blantia ni se gunebo
1: eh
0: obuo ni ani die ni ahoblasia blantia ni nti ene ba ku bi kra ko fa ba ka bo si a tro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na te te a blantia
1: nti e
0: se se wo ni ani die na wo ko problems chapter 23 verse 22 wa tro sa no se sei
1: ti waja
0: ene ba bo si waja
1: ono wo
0: na wo
1: na
0: na wo na
1: so ba bere wa
0: se wo na o ma mi ba bro wa
1: amen
0: babo le so ma mi babo die
1: emu na ni mti
0: ba bro wa ti fia no e ba yie
1: eh 50 yo indie
0: aburu ye baye na so aburu wanye ba yo bi asempa
1: ai
0: enum tofo ne ka sey wo sey aburu wati fi ayam baye bi asempa na na toni nkwam wo odi asem because ana ne miru obi a bibi
1: da bi
0: aburu betum de na ya to efo makotena ya so wani ho eti aburu wa bokos na nyina ese mi te wo sie ne mame yensa mame ne da so ti ase
1: e asem o
0: papa ne da so ti ase papa ne ko eten yesu wo sie ne mame yensa da ene wo sem ne so na esie
1: amen
0: ofa ne osi tie waja na ono
1: nso
0: na ono nso
1: ba
0: aburu wa
1: nemtia
0: amene man bitia so fukura tum ka kire se wo o maame na yewo
1: yewo
0: wo papa ne wo na so ke critical tu obusuem
1: eh
0: wo pe nipa nim enumnyam
1: sa
0: na yen kai wo ko malaki 271 wo se twa se asofo anu kura nemdie
1: eh
0: na ye pe emre firi nanu hu eti sofo de be firi wonu mu baba no se okọ first corinthians 14:3 wa o se de o se nkom no won kan koso sem ani awre chichire sem enchire nimpa
1: sa
0: eti u yo difo anase we ye sofo a de be firi wonu mu baba no o se ye de be man koso o edi mpuntu o be bere nimpa na mo manya de a e be create confusion ato obi da pa no anzo ni se ki bi baba e ya sem the bible

0: awunti o ma me kwa o te ne kwa no na wato ne kim wato safo no wa pisiro but me so me kwa o ma me ne fie ya opia o se safo me hwa haba nti hwa hama me be ma no no wi ba fa me tape na beton etu owura akra ma ni nwura ha o yakopon ni nyam a e wo me su nti no o ma me ya minim no no otumi gai ne dan ma me o papa minim no wo fa wo bla but wo ahanta ne o ma so wi atutura sam ni no ma basa basa wo yenti wo fa kura wo aburochire unia wo aburochire on fa de japade ma o sey yen wo gana ha da
1: yes
0: kwasi de o ya o ma so wo diska ma no de ma sam ka emi ma me fa
1: amen
0: afa ma wo eti first peter chapter 3 no verse 8 to 12 wo sey
1: wo sey baako ye
0: wo sey baako ye
1: odo
0: odo
1: ahobrase
0: oh lord jesus ahobrase de urade nko nyamo o
1: da bi o
0: twa so
1: wase na wie ya ni nyina ne
0: se nsem ya me ka kire we na no a day na da ya otimi ni wase ni nyina ne se
1: munya nya adwonkro
0: eh ye nyina nya adwonkro
1: mu no e ma mu
0: ye hu hu ma ma ye hu
1: mo no da ho se nya no
0: bible se ye no do ye ho se nya no
1: ye mu se mu ma
0: ye ye mu se se ye ama ye hu ye hu
1: munye ahobrase
0: aje bible se wo wo ba tena se na plan se ade na me kra me ni ahobrase
1: yes
0: wase gina ahobrase adwen na fa pie fa ko bobla na urade am wadi ye
1: yes
0: gina ahobrase adwen na fa tie na fa ko bobra bible sha wote wa dwia dwia ya hobrase adwe
1: yes
0: wan kasa dwika ho
1: dabi
0: wan kasa gina dan jilekwan ya befa so obeye ye gina hobrase adwe ahobrase ni obu ni anidie na odi pie no ene bi ejapade ni nyina beba etina o se di waja ne etina o ka se pe o sra yin ne ne tren ne first
1: yaka nyina
0: lord yaka asra yin ne tren ne no ablaba de kwa heaven no ahobrase ni obu ni anidie di mu tintiman
1: yes
0: eti sa wa bi no wo fa sa no ma we ya e de sa no ma ni nyina beba etu o se manwene ntoma manwene we man me mom gina ho brase adwen
1: yes
0: to aso we
1: o se mo fa boni ntia boni
0: na me fa boni ntia boni ka
1: mo fa o ye ntia o
0: ye fa o ya so ntia o ya ka
1: mo mun shira
0: na ye shira
1: efi se we mo
0: obi wo ha oni bone fa che me ye ni bi me to aso we
1: me de be je
0: e tire ye be ma first topic e wo sa se mu we ho to aso we
1: o se mo fa boni ntia boni ka
0: mo fa boni ntia boni
1: ka mo fa ye ntia o ya ka
0: mo fa ye ntia o ya
1: mo mun shira
0: na mun shira
1: efi se we mu
0: efi se we mu
1: na ofra mo se
0: na ofra mo se
1: ma ji shira
0: ma ji shira che o pese oni shira aho brase ye
1: yes
0: obuo eni die odo cha no ma we e na o pese oni shira na o ti ye na blante ye utumi so yakopo anika ho a jiso onye obuo ni anidi sa so si wei na urade yakopo afra mo sey
1: o me
0: du benye nyire fra urade sema jiso onye ho blase
1: yes
0: discipline humble yourself wo osoro dodo ahoma so ne ya aye wo ma minia ye kasa ma de che kura de obeya na obeye so be sakre na wie ni anopai ebra wo ti ne ya ke urade be shira opa utumfo yakopo wo shira wo bebere
1: amen
0: se ne de wati ye ne na baba mo de sa wo de sa no ma wei na beye adwuma letu ya bom abra sempa no kwa wiye no ye nua sofo danso ha e bama na bompa ye na awurade aboa ama watumi nya ho blase ye ene obuo ne ani die honhom na watumi dia nante sofo bompa ye ne yempom
1: onyakopo tumfo
0: jesus
1: asiranka odida
0: oh lord
1: our enchechre
0: jesus
1: ensempa
0: jesus
1: wana wako aso
0: Eya
1: brei na no pen.
0: Oh Lord.
1: Nyo nyanko dinda.
0: Oh Jesus.
1: Ya da wase.
0: Oh tumiura.
1: Ya kan se.
0: Oh no.
1: Fa envoso na mato che.
0: Jesus.
1: Fa mumuye e free.
0: Jesus.
1: Bele te fo ina kuma sha
0: o sa. Oh Lord.
1: Bele ma jin sha o sa.
0: Amen.
1: Ase mi nyo mutin timan.
0: Amen.
1: Ase mi ensha o ma.
0: Jesus.
1: Ase mi sha o na bra bo.
0: Oh Lord.
1: Ya hanta adore no.
0: Jesus.
1: Ya hanta sha ne ma.
0: Oh Lord.
1: Bele mi yini free mu.
0: Amen.
1: Yes, di mi yini free mu.
0: Oh Jesus.
1: E ma bo na nante e
0: suwa. Oh Jesus.
1: Ye mu adie ahanta Eni jase wo ma yes you deliver wo no yes you free mu
0: Jesus
1: ma asabi se wo na bra bo
0: oh lord
1: evon kwa ho bra sie
0: suno Jesus
1: wo na mu suno yes su ba na bebe na di wo baba wo yemu bebe ni ma fa mu ti ni la
0: Jesus
1: bra bo
0: Jesus
1: ma asabi nyo mu yi ya da wa se wo na wo so abe gbe a ho bra sie e wo yemu wa ko o kasa so ta
0: Jesus
1: ma ye ti bebre da fo e be sia
0: ya
1: bi da amanya me ma
0: ya
1: da wa se so na was kwa so abesira etefo na o Kristo Yesu edimu ti na memanka e mi kase pa
0: amen bo sem sem ga bi ni nam de radias
2: when you're miles from home all you love are on your mind Sendwave is there for you with secures you can great exchange rates and speed to close when you're far away all in an app that makes sending money to Africa simple be there for the people you love with Sendwave download our app today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code AFRICA10. Sendwave makes money off the exchange rate. FX rates are subject to change. Promotion is valid for first transfer only. Ends 31st July 2026. Transfer must be equal to or greater than the value of the promotion code. T's and C's apply.

0: spirit as is awful. Nipa na dia ya ka ra kombe de yen ti nkura ye nya sika na dia tua computer my ka je madam fopa o wa kra o timi sane mi sika na o de bi ma vip no de bi word o de bi tuma madam fopa ka chem straight is a sofo nipa na ba no o ka so de urade asem mo ma kombe de wo o si ya ye ni sha no ti wa ye no hwindi ebi kura edinol flighto
1: nye bubuo
0: oto flighto no na eye ya afi the same flighto no na ebi kura edinol flighto
1: nye bubuo
0: oto flighto no na eye ya afi the same flighto no na ode eyi bi no a omode kala sena omo ya asini ah wele de gugu obako na wo chinu na ya red no de gugu tu anu o se ofri israel jordan
1: yes
0: e bia ye bo yesu asu no ho no konya sa no nche wo ya o ton red one na amafo ajidi ye afri mu a no asan so ama ne green Ishanke urade
1: obukoni asa ho line
0: eti sana eko nipa na ba wiase no sana e wo se wo mde ye wo na nsha wo de ene da shem na wo shiane ya ni de ba gu no eno ano sa tenti na mishuru sa se wo nti no ho kwambo ko fa so ye di bun krofo ano topic went to shroom ebe na ba tue bini san san kwala sa topic went ti ana misuro me ho wo sa na no ma this gebrechi ye sa di ba sim control ma wi sia som die wo mu no eye san sa di oni pa gu bia no no ana we de ye otwa Isaka urade. Eti wu bibia, wu ye no na na kwaso na kwaso. Dai wu hye. Bibia wu ye no na wu hye. Because ano no da chi no wu ani. Wu ko. Eti enei a Yakopon ye wadom a wutin kwami. Hweye na aba wu gu ne ne no. Anko antia wu da chi. Isaka urade. Esan se, Yakopon aka no na sem wo Job. Job chapter 34. Verse 10 to 12.
1: Entimu amuotire.
0: Nshake urade.
1: Amen.
0: Shauko Galatians 6:8 no a.
1: Asetire mu aba.
0: Aha.
1: Wo se de oguma honam no.
0: De oguma honam no.
1: Efi honam botwa dan
0: kwa. Onam honam mu. Shauko no wo honam a. Onam honam mu. Abare.
1: Ebetwa proye.
0: Ebetwa proye.
1: Oguma honhom no.
0: Na se oguma honhom ne
1: so. Efi honhom botwa dan kwa.
0: Onam honhom ne mu. Ana urade asam ne so wona odi ho nshaka urade mna duadi onya eti di o nyankopa asam no ana nyankopa asam so benya dan kwa ana di onam honamu anonte wa yel fa webla fa yabla fsla abla fa web ono so honam no menu ono so betwa no honamu Because Job chapter 34 verse 10 to 12 na kase.
1: Nti mu amuotire.
0: Nti wa wotire.
1: Muntie me.
0: Si wa wo, I have word be awurade ayisu. Wa wotire.
1: Muntie me.
0: Ni baba na ti wiase a onitire. Cheke wura.
1: Amen.
0: Aso ti wa wotire. Kire se ete wo wa esisu kwa. Esa wa. Esisu kwa. Kamfa flight on. Ah, half ni nyina half tintin tru de yemfa na kotoa nuru trishirish chike urade
1: amen
0: aso esan sa we ni trenti ya de totu no ama 500,000 ah we de no amone anwa kura enye yi tienye ba
1: timu amuotire
0: eti wa wotire
1: no ntie me
0: tie
1: Empalo ponse.
0: Empalo wurade sɛ
1: obedi asɛmɔne
0: obedi asɛmɔne
1: ɛmpalo.

0: no
1: eh
2: aba enu
1: e ma bie
2: ana ba kuma ho
1: ba ko ho
2: ba obo adwama o mi
1: se no bo buna adwama
2: o ma abre mu
1: eh
2: ana obo adwama no
1: obo adwama
2: e ho no me me nufu
1: hallelujah
2: amen
1: o ma ba wa abre mu
2: ana me me nufu
1: o me me o ma nufu
2: e ho no kan o ba
1: hallelujah
2: amen
1: nti ne 12 years enufu adwia no kitinkitin na ate se eh eh hallelujah
2: amen
1: apple kura de ese so so
2: mm
1: apple de ese na na okọ ayi eh anka atwade
2: ne kura paja
1: e ho no na so yi gu ba ko nshanke urade
2: amen
1: jeni o
2: kan nyina
1: wo ko fa ke tesi a wo no 13 years wo twia fa so yi gu ba ko a obedu 28 years oba wa eno na atro sam ne kai 1519
2: no
1: ko
2: na 19 no
1: eh
2: verse 19 no o ma edwa mo modo so a
1: o ma na edwa mo modo so
2: ani ka na ma brabre mu emna o obo adwaman
1: o pasa o ba wo ya o kai ne ma ba wa birem
2: e bro obo adwaman bizima da so no
1: e me ma dodo a wasesa ishangewura de 14 inches 15 inches
2: e kura ye 27
1: na ja 27 inches na se akire yi oye mobo na so ko wale na se wa blanche yi oye 5 inches ati
2: na ni bre mprafo won
1: bere matse na ni nye wo ho
2: da bi
1: e ma na ni bre ne mprafo a
2: won bere matse mfrumu de
1: won bere matse
2: mfrumu de
1: mfrumu
2: de won ba ti sa ponkwa de
1: na won ho ba e ti sa ponkwa de
2: eh
1: ta ta ta ta okay bucket ma ebunu e ba sa na ni nye
2: ne kura pa
1: sister wrong direction ana wo ko no obi kunu obenya problem obi yire ablatia de nisa begun nisa su
2: obenya problem
1: ti asem ni ye
2: kan ni yaja
1: uko problem 7 na o sha verse 1 na confirm 22
2: a jemo won so oba
1: na ufiti 20 no e ba no a yen fa sembu ho
2: pa foto ni sika kura
1: mhm
2: pa foto ni sika kura
1: ko 18 no
2: verse 18 no
1: mhm
2: bra bra
1: Proverbs
2: chapter
1: 7 mebusie metire enso eho ne yekan na obi koshia obi yire na be ma na tukwan meboa
2: ne kura pa
1: e na oba ne sese
2: oba ne sepe
1: e na oba no kase
2: bramo do me yenkosia no
1: bramo do me yenkosia no
2: prefer kono de ensepe
1: e yefa kono de enso ensepe
2: e fie wura ni ho
1: e e fie wura nya de
2: ni fie
1: mi kura ye de
2: otukwan
1: okọ bedroom
2: okọ atitiri
1: okọ Italy okọ London Oko US, Canada,
2: Nikola ba.
1: Biko wa China, Onyamai.
2: Otuka go jijiri.
1: Ah. Ko.
2: Wa first kind of fruit.

0: Sanfo ne die. Ohusu. Psalm 50 to 20. Hona urade kasa kire wo. Psalm 50
1: verse 60 no. Abia mekai. Obale
0: nti
1: obane fo se se.
0: Eko pose ano.
1: Ale tuko masade ye.
0: Enumre.
1: Ade ka masade ye.
0: Ahumachi.
1: Oka masade ye.
0: Ade o tike mo uti.
1: Wo pose se.
0: Onyankopon se o se.
1: Ade tira ka masade
0: ye. Ade tira ka masade ye.
1: Na lo no bo ma
0: podi wa no bo ma pam di.
1: Na okro ya.
0: Okro ya la.
1: Ukire
0: nim ka.
1: Otu me sam go
0: ati. Otu urade asem.
1: Do uru odima oyifu a.
0: Uhu oyifu a.
1: Open asem.
0: Open asem.
1: Oni an awasefo na ebo.
0: Oni aware sefo na ye de ye.
1: Ebo.
0: Una wala self on the
1: ebo uno mna
0: uno
1: mna ebo
0: ye ja ne
1: uno
0: no bi ye ja ndiku
1: uno isu
0: uno uno mo bo yi ase kofo yire
1: ayi
0: sa lo jise mami mami esetwa tete otumi ma telephone number si na sa tete no wo mo ma telephone
1: seja
0: wo mo na yin fu ichi echi ne ye twere twere
1: emese wa
0: na wo pe yin na mi wa yin na wo to asem ne
1: wo se uja no wo kobo ni mu
0: aha
1: na teche matoto na asem
0: wo teche na matoto na ada
1: asem wo ta sika unu ahwa asem
0: wo tena sika unu ahwa asem
1: wo na ba poso
0: ba mi bempo na ya ka
1: wa ye ye no
0: wa ye ye no
1: ayi komiti
0: ayi komiti
1: usa mete se
0: wa se obi a wo fa wo be yire obi a wo ji obi kunu o se urade se wa dwene ye wo se o te se wo
1: meke wanim
0: o beke wanim
1: atata wanim
0: atata wanim
1: mo amu wura fi na
0: ko tu wa wura fi wura
1: ni le hwan
0: jira se mi hu
1: e ma ti mo se se
0: odi fo bi le ni o ti we sire sire a
1: odi fo bi le ni
0: o ti fo bi a ya ni en
1: eni ho
0: e ti saw ye driver na se na wu tie me na wu fa nkofo ayire wo kwa mu a
1: obeni accident
0: driver ni bi tu bi topa na wo nsawam wo yi bi wo nyine
1: mo che
0: wo yi bi wo nkoko
1: wo che
0: wo obe cha ko duru nkoko duru nkoko na wo sa topa na no full set na wo sa che firi kwa nu mo ho nu wo obe che ma ayi kwa mu be wo che cha
2: and the people you love are on your all in an app that makes sending money to Africa simple. Be there for the people you love with SendWave. Download our app today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code Africa10. SendWave makes money off the exchange rate. FX rates are subject to change. Promotion is valid for first transfer only. Ends 31st July 2026. Transfer must be equal to or greater than the value of the promotion code. T's and C's apply.
3: Ya che unya kupa sembiu. Ene asema eba wengeno eye awali ya huna bai. Ya shi awali ya abe ya desu amri. Ene awali ya kwa ye problem. Oha wuni ya manuhunu akwa ye dadwing. Ama sese no. Akwa kwa ye adesu wa kesia. Ene yebe shi baibu nimi ye bisa ye huse. Baibu nimi nuhanu mnema awali ye. Awali se ye kwa ye faswa ye titi mofre nina. Ene yebe keni nina abu mwa topic bako. Na ene awali akwa kwa ya de suwa chile se. Ene obi kwa ya oba bi unwa de ufiye wia. Gana asofu se. Jise wamu tenase kwa pimitema. Ombe ye wedin aboka. Ansana unyankupo aji awali ya natu. Diedi kaino. Ye babe she babu ni ye bisa ya hon. Se babu ni mkula wano mne ma wadie. Na babu hifani ya chilo se. Se uko ya oba unwa de ufiye wia. Eno no jise okwa ye wedi na sene nyakupa aji atu. Ana babu hifa ene ya chulo se asofu ena ema awadie. Tembi ya mitame kase mitro challenge ama babu scholars. Omo muko babu babu omo bo babu degree akesie. Esuwa babu la omo jiji bishop ne reverend ne adie di atu umudri se. Mi pe quotation baku pe fri babu. Aye chile se asofu ene ema awadie. Ana so se okoye oba awade ofie wi a agye so de kwa so de amaye shira so ansana awade no nyankopa agye atum ya mepe obi obetume amam quotation ba ko pe o bible mu na so nya sasem ba ko pe o bible mu a meje preaching ene ama nipa bebre awade akoye ade so amomo a